poljubi zoru, kad preboliš noć u kojoj ljubav ratuje s ranom kao ranjena ptica.